0: te pe'e salamo. Manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tonara au punanga. Ko te atua te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te ui ariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō o katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rima katao. I te tuatua tikara ki a mareka te maungara o siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence visi ikawa teia.
1: Ki orana. E noo anau ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te aroa.

no te mea ua aere atu ana o ki au i te epitomo i tu pake nei e nā rā te au o kia kao mai au no tato o kato to i roto i te etuatau nei e te irinaki a ngā e te no matar mai nei koto i roto i te etuatau nei a tō tato programu i roto i te iara nei ka piri mai e toro me kore e rua o tō tato o tai ake no runga i te ia anga anga me kore te programu te rawi i atu ko i a te tā okotai anga conference e nā rato e apai mai te iau manakumania i te aaki mai i a tātou kātotoa no te anganga mania te rawi i atu me kore tā rato i aere atu i roto i te tuatau nei e me otu mai rato i rera ka piri ako o mai tō tātou tai ake i te āpano te ora a ko i a me i a le masa ko i a te tomo atu i roto i te New Zealand Fashion Week i tō pāke nei. E pērā katoa e rera i te āpano te ora rima, ka piria ka o mai tō tātō tai ake a Paula Viliamu Telialo. Oia katoa tētai, te piri atu i roto i te anga anga te rabi i atu kono te New Zealand Fashion Week. E nā rato rai, apai mai i tō tātō mana ko kātō tua, i te tāmata ora i a tātō i roto i te e tuatau nei. No rera, no maria mai tātō te aki mai tō tātō o tai ake, te ka piri mai i runga i tātō programu. Pimono, kuki airani.

0: Ko te ia peo e peremuni e peo ka maui e to oupoko. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe ana e te peo me kore ko taro to ka koe te rawe ne te peo ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tana au peo me erme i tana muni. Te ta ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai te me ka tutu ua e e norunga i te muni me kore norunga i te pere e te tai kore kere re ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro te kā koe re, te akaparane te tegen o, e mea tau kāpike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, me te ara e, tangata te tae ka koma koma ki a ea, mata ki te mata. Me ka ina ora ka toko koe e tangata Pasifika, ka mako. Kare tu te ki te a koma koma anga, e te mea, ka vai muna re, ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tu anga, me te social services. Na me kare, te te tae numero tanyuniu, kare waru anere, onurima a, onurima rima. Kare waru anere, onurima a, onurima rima. Me kare, ticks. Te ticks, kare tutaki, waru kare kare on. Te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki rungo ai te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.
1: Te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kare i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: Kim na Kirapim, Tokplis na Passin Blue Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
1: Me ko ire na ki koe e kua ati ia te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. Ni ngia tui te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringia tui te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero Kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pui te ruanga ururā, pidi teimi a horongo i koe i runga te rātio.

0: pi mō nō kō ki airani nū tino te ipukarea.
1: Kia ora ana tātou katoa toa. E te tangata a karongorongo mene tā tātou nūti ko te tā koto te mai ni ko Maria Tūoro i roto i te etu ato ko tā arua rangatira e ka vetsi nei te nūti i roto i tō tātou ipukarea i roto i te etu ato no te e putomai tō pāki nei tā tātou nūti mua ko au tū atu tā tātou te mai ni ko iau ki a Teare Henry Anguna i tōna tūranga i te etu ato i roto pū i te oanganga kato toa e ravi e nei no te Miss World me kore ngō te mai ne purutu o te e nei au kato toa I roto i te tūranga, kua riro atu ei te mata, e kua re katoa ei te tūanga o tō tātou pae o Moana, me kore ko Oceania, i roto i te tūato, kua riro mai ei e, ko maine Oceania, e te mata atu i te kuki areni perakatoa, pae no Pasifika kātou toa, e perakatoa a Asia kātou toa, teo tō tātou o Taika Ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tēne ao kato toa ira rua kei te tamaru maruanga a Oceania no reira e reo ka maru ira te e reo mataora te e te mea ko au tū tā tātou tu maine no tātou kato toa no te ipukarea pera katoa no ino Pasifika kato toa no reira mane te ki te atu i te tūranga tau tūru katoa e te tūru tūru ia tā tātou tu maine e tōna kupu tangata pera katoa te uti tangata kato toa korupini te nea te tai atu e te tai pupu no te kāinga mai e tō tātou ipukarea te tai atu ki Vietnam i te turuturu i aia pera katoa i te kararangi ai roto i te etu atau i te mea ku autu eia i te ia korona. Te rua o te nūti ko ki tēna tātou te tāpura kai ko e oke ko te mākete teia i rarotonga. Roto i te etu atau te tāmu aeria nei te tai awanganga mania aere e awanganga teia na roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu te aka mani atu i tō tātou tūranga tāpura kai me kore te tūranga o te pūnanga nui i roto i te etu atau. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, ko te akaharianga ko iau ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tamu i atu teia akairo nei, ki roto i te ngāi o tō tātou punanga nui market no reira. Me tamai ko tau ki rarotonga e mānea, e akaaka mānea tikai teia i tō tātou tūanga markete i te ipukarea i rarotonga. Te toru o te nūti ko ki te nei e mei roto i te etuatau, te maatanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te api i tuarua, me kore te api i tuatoru o nūti reini. I roto i te etuatau ko tā mei te tuanga o te api i tuatoru ko Messi, e te akarakaratu i te arawe atu perakatoa, i te aka arawe a ka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te etuuranga ne i roto i te etuatau. Mane te ki te atu i tā tātou ano tamariki i taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te te rau ka mai nā roto i te i roto i te tuatou te ao te nūti e rā ka rarangianga te a te rawe ia no tō tātou RSA Macquarie Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day i nanai i roto i te tuatou the Remembrance Service ko te a Raveanga pūre nei koe iau ki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pae moana i takake atu i roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki nei i te tuatau tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuatau e rā te taka maaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te mata i te state o sini i wānere torunga uru maiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea ko akararangi tea i te tātou ano i runga i te sua te pae moana me kore i roto i te reo papa merchant seafarers e i roto katoa i te tua tau ki akamana ko tātou tātou ano e noo nei me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana kātou toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti. O maramu o tātou te iti tangata i tā tātou tūranga i raroa kei te i te tūanga o te tauhi anga rewa. I te ia e pito mai topāke nei ko ravi e te tei Climate Change Workshop. E iri i kāpua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua. I te api ipi i a rātou, me kore i te tereni atu i a rātou ki roto i te Enhancing Direct Access. O te ia project nei, mkwere ko te ke miravanga nga tātou ko iau ki ka pau te anga uru mirioni muni marike te ka rauka i tō tātou pāinua i te rawe atu mkwere i te rawe mai i te tautsuru atu i tā rātou anganga no te ka mātutu anga i tō rātou tūranga ngusu are pera katoa i te akarātu i te ture o te akasu are i te pāinua i roto i te tuātou I te mea ke uku ki te tātou te tūranga te au are aere o te pā e nua ka are te reira e topāna ki raruaka i te tai ture mitua no te aka mātutu atu i te reira no reira ko te tai rāvanga ka te kā rauka atu i tō tātou i te tangata i te tomu atu ki roto i te akara mata siu atu i te rāvanga te kā rauka i te oronga mai te tautsuru ki tō rātou i te tangata i runga i tō tātou pā e nua kātou toa te rima o te nūti ko ki te tātou te cocoa bots ko teia kura tātātou anō tamariki teia pingasika e te kite e te warātou marama i te rop i te rawerawai aereanga i te taia wanganga te kariro i te tautsuru i a rātou tō rātou oranga ko ki te tātou i roto i te tātou te technology ua mamao te reira ki mua i nā rā e pupu tamariki api i teia e aruaru nei i tō rātou tūranga i roto i te tūanga nei ko ki te tātou kua ngā kauparau tātātou anō tamariki Coco Bots e tō rātou o mitua e tō rātou o tangata aka aere. I rātou i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawi ia i te amatai ti topāke ne. I nā i te amatai ti tūmai ne, te ane ne tā tātou anō ki South Korea a te marama ki mua i te akarātu, i te tautsuru me kore i te akamātutu atu i tō rātou tūranga ki roto nei i te tūranga nei o te Coco Bots no reira, rakatika i te akarātu i tā tātou anō e te mataora e te umu musikai ki a meitaki mai tō rātou oranga pera kato ki meitaki tō rātou suranga i roto i te technology no reira i te tangata me ki te koto i te Coco Bots ko tā tātou anō te i te tau nei i te tai suranga mania kino no rātou me tai atu ki South Korea a te marama ki mua Tā tātou nūti openga ko ki te tātou e, ko papau ia mai e tai aneri mirioni tārā no te wāpu, no te akamātu tūatu i te arātai o Tongarewa. I roto i te tuatau ne. Ko teia te irawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapapu ia i tu ipanga mata o te o arataki o te pāinu Pasifika katotoa i roto i tā rātu ipanga mata irawe ia nei i pala. Kua akakitiki te atu tō tātou arataki koe hoke Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni nei te oronga ia mai nei e te au o marike i raro katoa me kore i te pae katoa i te turuturu atu i teia kua akara matatua i atu teia tūranga nei e te minita o Nutireni e koe hoki tō tātou papa ko Winston Peters pera katoa the US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau i roto i tia tūanga ne ka oranga mai te marike e rimunga uru miriani tāra e wanu uru mā a miriani tāra Nutireni teia I roto katoa e te, ka orong mo katoa mai te Nusireni e tei ngauru mā etu tōpata 5 miliona tāra la runga atu i te reira. I roto katoa e te tūranga ne, ka turuturu mai a Nusireni i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o Marike. I roto katoa e te tūranga ne, ka ākara i atu, te ka mātu tūanga o te awa o Omoka. Pera katoa te wāpu o omoko e roto i te tuatau. Te ihina ki anga e ka rauka teia i te akamātu tuatu i te tūranga tere tere pa i. Pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati e te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa. Pera katoa no te tanga angatu i te o anganga katoa e rawi e nei i te tuanga o te pae moana no te anganga nei no reira. E te iti tangata i te mea o ki e. Ko te teime mua teia ka hakara mate tio i atu te aka mani anga i teia tuanga nei no Tongarewa ko te manako i muri ake koe hoki te turuturu atu i tō tātou i te tangata me uki rātou ki tō rātou inua no atu ki a Tongarewa e mamao no rarotonga mai ka riro katoa teia i te turuturu atu i te o nganga aere te o pai aere e tomo ana ki roto i te awa i Tongarewa i roto i te tātou no reira i te tangata ko teia tā tātou nui te rāua ko ki te tātou tātou e te no o maera me kore te tere tere maera tō tātō arataki ki te inu ko pala e ko āru katoa tō nā iti tangata tō tātō iti tangata tō nā opita aere i te turisuru iae e roto i te tuatō e pera katoa i te kawesa te karere o tō tātō i pukarea ki te ne ao kato toa i roto i te pā inu o Pasifika no reira e reo kamaru roi te no tātō i te iti tangata e a tātō e no o vare ua ke tātō rā tātō i te o nusi e tupu nei runga te tua tō tātō inua tātō kita i pera katoa i roto i tō tātō i pukarea i te mea o kiego ki te ana tātou ko hoti te iki anga maata te tseki maari e ua nei e a e atikai e no o aka o e te paramani me kore aka pāpū i a e te kawamani i roto i te tuatau pe nei me oki mai te arataki o te Cook Islands Party ko e oki te Prime Minister e tseki nei te o i te tuatau me oki mai ki runga te tua te inua karawa pōru e te anganga Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i te ia nūti, e nūti te ia roto i te tuanga porotuki nei, kua tuku te Cook Islands Party i tā rātou peapa i te aka pāpū e ka aere rātou ka neke atu ki roto i te opati o te tuanga aka tanutano. Ko te ia opati e no o te avachiu te ia e no o mai nei te taitua o wātu i te pūnanga nui. Ki e tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano ko i oki ko te teina ke o te arataki o te Cook Islands United Party ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party ko te Ricky Heather ka vai rai aia e arataki no tō rātou party i nāra i roto i te tuatou ka orongātu e ki tōna teina i a Robert Heather ki aka aere e ki arataki a rātou i roto i te tuanga nei o te tuanga akatamutano i roto i te paramani no reira ko te eta tātou nūti no te epitamai to pāki nei e, kia tau e akono mai tia tue tātou katoa i roto i tia tuatou tia tua te aroa no tātou katoa te horana tātou e kia mai
0: Pimo nu kuki airani nūti no te ipukarea.

0: Te Putoputo no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana ko te isi tātei te atianga nei, te tāmaki mo kaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki tāmaki mo kaurau nei.
1: Kia ora nā tātou te ia he muni tēne, e akara mo mune ta tātou rā te roto tātou nuti, nā tātou e matawera i akara nei. Ko te tau i pānga i rawe e te manākai, ka rawe e tatātō āngai anga, tatātō te rumāpu e te rumai nei, a te ai e wareire rā rongo no mārima, no te patema, ora i tui te aia, me te mai te pupu toe no raratonga mai, ki roto i te CICC Hall, 14 Regan Road, papato i tui, tinga i te imātō i a tatō i te putputu, ere mai koe, apai mai tā au kai, me kāra koe i apai mai tā au anere tāra, apai na i mei a tiri rā ie, i rira tātō o ke e tatātō muni, ko te muni anere tāra e kāpipiki ene, e kāpatoputu nā tātō, e tiaki i tatātō māpu, i tō rātō tātō, i roto i tō rātō ngā e kano o e rume tu marae, i roto i te awa, i te kura, kaupapu mā ori o mangere. Aere mai tātou ki ara oi tātou ta tātou tamariki. Pera katoa, te kopu tātou nā koto te iau tamariki aere katere mai. Apai na i mai ki te ia angai anga. Aere mai, apai mai tātou tōkai e tauturu i tātou anga a te re rā ie. Te pupu mua ka tai mai a te ia iu paraparo ko pā pātera i William, here mōna Philip Akarere, pāna pa Kimi ora Esekera, Māsali ngātou ina Maui, tamanui tārua Savage Maui, Tianai Kura, Trisania, Winiki, Samson Takai Auri Ngamata, Ngārangi Jean Nani Rau, Mel Amy Kiripapa William Ford, Nuku Teririna Jau, Sakamiri Sani, Satsiri Jau, Isto Ine Kore Tutaki Au. Te rua iri au te pupu ka tēme a te iei wareire Matangaro Emanuela, Ngā Oa Emanuela, David Paul Emanuela, Trevor Tutaki Au, e Raukarere Jau. Ko te ngā pupu te ia, te tāpa pāsu ni tātou me te mai, a te ai ei parapro, e te ai wareire, tā tātou angai angara, karawi e te rira, a te ai ei wareire. Eru mai tātou mātua puru mai, ke mataro tātou hatara ai, tā rāwe anga e tā tātou mari, te o mamā i akara anane, apai mai te tai ei, aka ei i tā tātou tamariki, te ia trao ei pītera, e akumani e rato, me te mai rato, te o kopu tangata nā koto te a tamarika, te o mai, a te ai ei parapro, apaina i mea te wareire karegi matu ki te ka no rātou ki ia. Tarau apaina i mea ki tā tātou angai anga tātou matawara a te hai e wareire i ne. Aka mei te katu atu ne, te ungu ora tangata, te hi akaputu mai tāko tō anere tāra te kāpikipiki ato. Kāpikipiki ato na nāngu te marawa. Te aka mei te mei te tōia koto koto te marurui, te kakawe mai tāko tō tō anga. Te o kupu tangata toi, a koromono o mani e te rato, kari turi, kawe e mai tā omuni, me kore tani ni o mai iako, 027-6358-630. Nā koe aka kete ki te atu e kakawe tā koto omuni kia, me kore te mkapanga katu mai tā koto omuni ki roto, i te tauturu i tā tātu a koronga. Kāra koto e ara i e te ara we tā tātu o tomariki, i te ngā e kāno o rato, ki roto i te api i te kura kaupapa Māori o Māngere, me teke rato ki roto i te camp a te mānākai, rā rungu uru maono, te tuato me te kipa i te ere tātu ara we e rato, i te tuato pupungi me ere no ki rato ki tā rato conference, me te munte te watu ki te sapati, i te tuaro i te watu ki te ie, hai e me o ki me ratu ki roto i te kia poro iru i re te o tamarike. Nuria tuato me ka ina ruko i te ere te ara we to te ake, ara we te pupungi. Me te akarongorongo mene koe o ke akaran, ina ruko i te tauturu i te ako koronga, me koe ka te me koe ki rungo ni akaran, ai ka matawaro ro mato, ara we i akoe, piri mai ki roto i ta tato angayang, a te re rai e, ware re rai rongoro marimo, o te petema. Me ka ina ro, kimi kimi mana ko koe, wii ang, ringi mai i ako rungo i tako numero, 027-6358-630. Rio aro ki tō tātou mi tōa, e nono mera, o ke ia akarana, pera o tōi roto i te aramaki, te o mutore te roko e te o tū matitenga, te o mi tō pakari, e no miki miki mera, te ato te aro no koto aka maru irui, pure ki te ato ki orongo me te tauturu, no tātou kato tō ki ara wea o tātou, a te tai tātou te tau ia e, te a paimai a tātou ki te ngai o kotai. Koto tātou na te matātou e matawara i akarana ni. Me iau ki a koto katoto, ka ki toko a ti e pita muki mua, te ato te aro, ki ora na e ki
2: mua. PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o au te aro anei. Kia ora nei te o Dek. Te ati ngani te avion no tatu. Te divert ni te anzige. Te rere direct ni ki Hawke's Bay. Tarara oke. Te divert ni te mea. Ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea. Kaira tatu ga arawe te mitua wa ine maru iru. Taime pare anga Samu o QSM. No te nuti no Hawke's Bay mai.
2: Kia ora nga tātou kato toi te roa mātou te atua. Te aka merike te atua tō tātou arawea. Yo te te atianga nei. I te reitoru, kora mi i te api aitamu a te tuku pārata itu. I koe tō tātou mutu ari. Te aka merike te atua te tamariki te aeru mai. E kua matauro rātou te o ngānga te irawe ia. Nā ko te tainu si matauro iria. Kua kapiki rama iria e mbushia matiariki. Ke ariki kumea ki mariki. Koe o pitaro i te pupu ura a te mōna roa. Ko tā mai e, e tata e tumai sinu akarana mai, ko rawa ti eru mai mno no ti eru mai, e te aro ti te mpu o te mōna roa. No te mea, ko te takata akatere o te mōna roa, ko i oki, ko minora, e wete te nga junior, nga te late junior, i nga kapura, te aga mediki e te tō no ti eru. E te parpura, ko rawi e te anga ngā te pāmito, matawara te o tangata te eru mai ki te anga ngā te pāmito, te akakarana te o ngā te rawi e, e te akamitiki anga te tō rato rang. E te akai te tō, e mure ki te rero kora vire te kaikai anga ire, e te rero ase anga ire. I te reto, kua akuru ki mātai i a Hastings, kua era meo ki i rarotonga nei, te akura, o te akai pupu, te tamai si mata eku, a ropa si rāko ma iri, i arirongi nei. Kua era mai te te eo te eo te eo te eo te eo te eo te eo te eo te eo te eo te akai pupu, i te rawe anga, i te anga akai pupu, i te pui ropa si rāko Felicia George. Felicia, tu mai ndia nga wairu arunga ngariki, tōna mama, nga mariki mai tiri, kua ropa si, te tu mai si ea nga mairi, mga mokoro, kua ura kuro puti, a mori a mishesa. Ia ka mediki e te tu, me te taimai anga, ia ka mata anga mātu i tira veta mātu anga, tiri taka te e tāna tu anga, tiri taka te e tāna tu anga, e te aka mani ki aka mui, pe raka tō i tira veta mai, te aka mani anga i te aripuri, pi te iti tu te aka nōma mua te aripuri, ari aka tika e te i te are plastic ki rata i te aripuri, ua inoru i koe ko te te are te irawi e te ira, ua rawe maru i mātu i te o ngāwa te irawi e, e iri te pare te iria, ua rawe i re ton, tora au kura ngai rea ora a te orai i te mātu ko te aripuri, te mai rātu iri, e takata te koe kuro pasi tōna tōpu, e o nōna ape, tāne, ua erako tōna mai rea te wane e Felicia, e tōna ape i wane e ono. Te raka tōna i te oto mai kirele, ke te iaro ko tōna mai, i te e tōna nei. Nā tāra mo tōna nika, i rama mai te akai kupo i te rara, e meire, ua atu nai te mātou te koe te aro o meire. Ua era tu rāgu ni, rātou te takapini, i aro tōna nei, e te rinei, e rama i rātou, i tō rātou kari e rera. Ko te ame rātou ni koe te aro o mai, e nā te mokopuna, a rangi rāgu te rika pūrua, nā nei tūro mai rātou kurutu. Me e tūro me e aona mudaisi, nā nei rāgu te tūro, e rama i kurutu i rera. E rātou pēri te rara, koe oki nā travel te re akatiritira mai, MC te rara, koe oku isai, koe nā te tātoro o rumuso, nā John Andrew, nā nei rama mai te angangai te rara, e te ro te re, wakamata iria te o program me no te rara, te rara, mani te o ngā te rara, me te akamata anga, e te o atu i te pangu. Te rā iria, ko era po wāru matore i te pure iria, te ako ki taka me te ki te to, no te o ngā te tupu. Me te rama mato, a taka me matore ki kone, e te amo papa ura mahera rā, o mamma ni atani, wara vi re rama mato, ari ki kia mai kato to, te tai mai. Te te au tamari, ko uke tera to, e ina nai, a te e po iria, ko uke tere te mata mo te au tamari ki te era mai, ko o mai kia kau. Pero to te a mamma mai, e wapa tira, e pera kato, e pera ara ni e tona, o pere pe, e te kou puta kata kato to, te oro mātu nei te haka me te kia nai. I ko tō kato tō, pērā kato, ki te ngātaka te akaiwa, ko i ko Felicia, rāo ko Robert, tēnā tō rāo te akamete ka ngāti kato tō, te putumitu mai ki tō rā, kai pūpō ngō rea ki akamete ka mete tō, i tā tō kato tō, o te o ngā ngai te ponen. Pērā kato, i a mātou i te ngā rā, ko taka ki kato atu, te kamare, ko i ko Kathy, e wa indi e nā nuku, o te akato mai a Sari rāo, o Esther, Esther no Australia mai ko pūtanga, o Sari no Nusri mai ko pūtanga, e akamete ki e te tō, te o tangata, e rāo maruru nei te anganga no te anō me apopo te oratai. Warawi i re tōna puretani no ngai re. Nōri e te orangat nei ke ma te kato te orangat nei te mōs kato tō te otamata te kaka era mai ki koi tō rāo kāma i arurungi nei. Ko tō tātō mō te opangarai te mō koni a tia ko te eko teim e tō tātō i sāngat kuki era e orangat nei i te kaka pete ngā koe jeni e tō opupu. perakato itera mori bio de tapo mamu no tracio perakato to spato is fada me akara no mai te wa to glow e tai wa to tanto i pokore australia ke oro mo te to etero ke ko to kato to te to etero mo tato kato to ke mo nei
0: ki ora no ko aite isa te te atenga nei te avion no tato te kapa kapa to nei ki wanga nui ga ri rona to tato te ke maru iru na nga me to ari aite e oro mo mai e te no ti no te o paro e tu pumera i wanga nui
3: Tane, so no tokorua, so ni na kuo kima ke

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mētaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anako ai te o tēki, te atenga nei ka era tō ki koe tōku tēki no tūrama tui tui. Koma ko mātou ki te tēki nei ko pētā ngāri.
2: Tō tātou tumu mana ko mātai te epo te pneumonia. Me kare tātou e akone tō tātou flu, me kore re te common cold. Kare tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai o te pneumonia. O te aeteanga o kirira, kare te manu o kirira i no o ki runga i te aramatangi i runga. O ere tirira ki tu te umama, o iyo ki ka whanga tire e tātou a te mamae. Me kare ki tātou e akono, kua tanga mai tia maki i rira, kua nā te manu o ki kutu bacteria i rira. Te aka tupu mai tia maki i rito i tātou a te mamae. So o te rira te uakairo i rira. O te vera o te kōpapa i akamata mai i rito i te flu, e te common cold, vera o te kōpapa i te me te pneumonia, ya. E re o asu vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga, ka o te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka viviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou, ko te mare i reira kua, o pete pete tu e te tare. No te rao ki a kāre ki tātou i inu mātai te wai te teime e nyumo e fluora tātou e te common cold. O no o ki te tare i rira ki roto o ki rira te umamo o ki rira. O pete tu e rira o mate me kore kua ringaringa. Ko te o ki rira te u akairo o te pneumonia e te rā pera katoa ka mo mai te umamo. Ia me akaia tātou. So ko te u akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā ko te waira kau i rira o te waira kau te i nangoro na tātou e te rāe me common cold tātou ka i nangoro tātou ko te antibiotic. Ko te tuatau te i nangoro i ai ke kai tātou te antibiotic. No te mea a te manu e bacteria nana i ako tupi te maki e pneumonia. O te mea karo ki tatu i ako no i te teimi e mengi tiara i te teimi e te flu e te common cold. Te e tunga antibiotic me ako matako i te kai, ka i nangaro i a koe ki a kai koe ki a pōtakari te rā ua i okina i atu e te tāti i te tāta ua maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e ki te koe te maru te iria i atu a. So ka kai koe me ko oke mai ra e rima me kore tei ngoro ra a kai koe ki a pōtakiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nangoro e rai tātou ki e inu i te wai, ki e inu pakari i te wai, e akamatara mai te tare, e tapo mai te rā tare ki wō, ia e nu okiri koe te kōpapai a. E te rā rai e te vex, parapara i te rungai te umauma, utire rai te ta ia ua, kinka e nangoro ia. E pera katoa, e kai te kai rau, ea, e i akamātutu i tō tātou kōpō. O te au pepe, o ki te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare. Ka aviviki ua rātou i tō rātou kōpō pai te oi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe tā pepe ki tō ou mama, e mea pōpū ngai. Te angai rā koe, aro atu koe tāpū i te angai tā pepe ki tō ou mama. O te uki tamari ki te ia e kia ako no i rato i te tuata ue maki ni rato a to kano o kuretu i te ero maki e te metua rei te no angai te ako no i ta tato au tamari. O te ta i rawe ngai rira no te paruro te te maki ni monia te influenza vaccine ya te pati a flu. Me tu i ana tato te flu o te tuata te i rira me karu ki tato ue ako no ko ere tu i rira ko ni monia ya yeah. So me pupunga ke pache i tato e te pati a flu. O te taia tunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te e tuatau, te mate nei rai te tangata. Pat kare rao ki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea te akarongo nei te tangata, te kai nei te waira kau kote. To me kare tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Ka era mai rai e o maki kea tu te tai kariro e tae tō tātou kōpapaya. Te tai teime ka no o te rāwai o te pneumonia ra ki rito i te umauma. E te kākanga katoa ai e tō tātou puku atu. Te e te au pinga e ka tupu mai me kāra tātou e akone tō tātou pneumonia. E tiri ka tātou ngā mai ukire ka amma te tangata.
1: Taranga i uke e petāra e no te vairākau ea. Tarākai angara i uke te vairākau nea. E rua e torura ai maru mai te epanga nea. Tara maru anga mai re, ngaru poina re i a koe e. Ai, ari te tuatou e ka e gōti te contract nea. Yeah. And yet, okay, kōrero mo tu uki trai, erang koe ki koe tate. Akara mo tate ki a koe I, ko tia wai rā kō, ka kai koe e ta ingo urura e pō ua tu. Aka pe atu koe ki te tate, ka inoro uki koe, ki wiwi ki uki te maki no utmita ki a. Akara ngātu koe ki tate, e te tate, ka kai tu wai rā kō. Tara erang rei ki a, tara maru angare ara. Ai, ngaro poina te angare turu tura, ngaro poina are ka koti dia contract ya. Karanga uki ko iria e, e petairia e. Ia, e tūtaki kino atu uki tō nā muri mai ka me tū oko aia mai koe a. Ia, mi tra uki e, kāre uki pou tra manu manu ara uki te tamate ia I tra te me I aka ngaro I mai koe no tra uara.
2: Me kāre uki e pou tra vera koe a koe te kai. O tra manu manu uki e rei nana I akatupi de pneumonia. Ka diri nui atu ai e te kanga I te kōpapai a. No rira e umu pakari e nei tātou de tānda ki kai tātou te antibiotic ki a pō te kō. No te mea, ko te tai e pinga ti e akarakara mata tio e mai nei, te iao mata I te ki mua. Ko te antibiotic o te e tu atau, ka kare e ia e rave ako o I te anganga I tā I te I te manu manu I atapu nei te maka. No te rā o ki e taringa turu ki tātou I te kai duvai rākau, I te teime I inaoro I tātou ki a kai. Ko te e reo, ko te au apinga te e akara mata tio I atu nei te iao mata I te ki mua, kare te antibiotic I anganga o ko o ki rungai te e te kopapa. Ea, so a ke mitimi I mai reo te tai vai rākau ke, no te rapakau tu tātou maki e tu e nei tātou I te e tuatau.
1: E ki rea pe tā uki a koea, mama ua rei uki tra o rāwenga uki a rei e viviki e te e maki no o, mi tra uki rea rei e mama I e noroto mai a koe, Ere uki tā te vai rākau tā angai te o manu manu ea, te o manu manu rato I te toto, tā au iria tangata maki iria kā rawe koe iria, ko te unu maata uki te vai mi tā au e karangāra koe ki a angiangi uki te, te tare, and plus e te tauturu re uki a koe no te vitamin C uki roto I te o kai rau rākau ea. Akaru koe iria māma ua re uki iria tā au aka kete anga uki e te aka maaranga. E te mea, e o mea re uki a rae, ko api I ia rei uki tātou I tō tātou rikiriki anga rei ani, a balanced diet,
2: yeah. Balanced diet, tīrira. E kai oi te kai te kai matū, e kai te kai rau rau.
1: Okay.
2: Te kai ua rākau, ko tīrira te kai, te au kai, ka pāruru I tō tātou kōpapa.
1: Mako. E tīria oki e pētā oki re, tata e oki rea, mi tā oki tā iku oki koe. Aro koe tra, e ani, tra medicine mea bag uki a e first aid kit uki nā au ea. Ki a wai o rei tara mea wit, a ne vix nā au ki roto te penata o te au mea pōroa.
2: Ki rira, ki roto te kaparato, first aid cupboard.
1: Akara ean. E tara rei uki rea, te akara tōrau ia koe, te akamaru iri oka orko e tara flu jab? Ea, me te te tuatau no te flu jab? E re no te flu jab.
2: Te te tuatau tu antike, e roto I a apiri rei te amai e te te pati o te flu, ea, o tiri rei te teime tano, no te pati a ea, e mua ke ka anu mai e, ea. To nuri rei akamare rei e tatu te tangata ea, ki a, e re, tutaki ia te te pati o flu ki a paruru I tatu ki kore tatu I tu ia te flu.
1: Nuri e pita, te roko ni a koe te akamitake e no ti komokoma o o tau no te mea, e te mea marekare e ua rei kua tūtua Māori o tau no rungo e tia tūmtāpura, e kia maramara e kuto tau a iti tanga no te mea, te maatane uke tātou te kei te akarongo korea, akarongo korea te a basic instructions uke na...
2: Na te papa ai.
1: Nori, aruki te instruction ni roto I te reo papa a uke rei, reo Māori o rei.
2: Reo Māori, Oh,
1: with the way. Mei taki rai, pe tāri ki nōna, ati e patamu ki mōka, komo komo ako o tāwa I ria te tai, mana ko ki atu, no tā tātō, no te tuanga o ki te, I te komo komo. Nōria, mei taki ako, o te, o ki atu nio te tuanga ki a, aka ko uko o mei koe tā tāo tuanga I titim.
2: Tera oe, mei taki maata e te itanga kō ki arani, aka rongoro mai ne tō tātō porokarama I te apō, Ako nei te kōpapa I te teime flu nera, I a ina ori te antibiotic. Ako nei te kōpapa, I nu maata I te vai, aka ngā roi. Kai te kai rau rau, nā te kai rau rau I te ua rākau, e pāru I te tātou kōpapa, I aka mātu I te tātou kōpapa, no te tātu amai te au manu manu, e te kātu I tātou I te teime anu anu. Rā ua me kāre koe pāte I a kai te pāte a flu, Eh, le tu ki e pate i a koe a. E ngari e ki koe te pate i a koe, i paruru i a koe. Te tu i a te koe e te flu, e tire ka taapanga e mai ka pneumonia i e tatou. Ni kare tatou e aku ni tu tatou kohopa. O te rā tāku karere ki e tatou e te itanga kuki airani, te ora ana e te amanga.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tēnei te roto tātou e te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani.
1: E ati e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria e tēnei au katoatoa. Pimonu ko ki airani. Tō tātou nūti nō te ora.
0: Kia ora ana ki o koutou te tō tātou nūti nō te atiangani, ko Jeannie Peratea. Ko taka ke atu te tai tangata anga anga, i roto i te Adventure Park i Port Moresby, Papua New Guinea i te manaka iake nei. Ko a kakati i o ki tōna vāvia e te ara ki ta ko paini i atu e ki te aramaki, nāra ko taka ke atu aia i te pūpungi tāpati. Ko ripoti i ara e ko pākati te ara ki ta i te vāvia o te tangata nei, uteri i re ki te tai ora i mua ke taimai e te tauturu. E rutu i te wā e rongo uruma a ora a kō tia tu i te rongo urumene te toe pakakina e te ora iwa i te rā moni te rā itu no te petamani e anga uruma itu hau ngāruerue e nua te itupu i Aotearoa ni. Peke te auro ki a Milford Sound. E rima te me ngāruerue e nua i Milford Sound e ko te riri nui o te magnitude turu topotarua ki te a topotarua. Karima mau no Milford Sound i te waipoina mo kato ko Queenstown. E toru te me ngā ruirua e nua tue a Queenstown i te ara muni tēne. Inara, i te ika maui ne, ketaketa te ngā ruirua i whangare e toru te me te pue ko te riri nui o te magnitude e ātopata waru e rima tōpata kāre e te rima tōpata tai. Ko te tai au matakeinanga e riria te tupu atu te ngā ruirua e nua i rutu i ti a e rongo uruma a orani ko te kā, Paraparaumu, Calverdon, Stratford, Arthur's Pass, Te Araroa, Martinborough, Murupara, Taumarunui, Taupō, Haas, Levin, Hastings, Wānaka, Tūrangi, Napier, Hunterville, Tolaga Bay, Taihape, Opunake, Te Kaha, Upper Hutt, Waipukarau, Gisborne, Paraparaumu e French Pass. Kore kōti ia te Geonet e anga uruma i tū au ngā ruerue inua i tupu i Aotearoa ni i tīra o ne. E tauira te tai e erana ki te api i tuaturu i Tāmaki Makaurau ni ki te University of Auckland te mauatu e no te aoi e te tai e titia i tōna tuatau e ravera e tān tarere e kotara titia o ki o karanga i ara e AI no te tauturu i aia no tāna tarere. Ko ake te te Computer Science Senior Lecturer o te api i tuaturu University of Auckland a Ulrich Speedale ko te e te tai ākaraanga o te au rāwenga tā te au tauira kā rawe. I rutu i te tuato me rawe rātou i tā rātou au tāreri. Te ākara nere e te api i tuatoru University of Auckland i te au rāwenga no te ākara matatio i te iau i te au tuato tāreri. Aka matātu ki te tau mua o te iamata i te api i ni e tika anga tō te au api i e te akaue i te au mitua. Kia ere mai ki te api i kia aka mārama mai ki te api i are e a ara tā rātou tamariki kare ere mēna ki te api i mi tā rau ki re aka tau api i te tamariki i raro i te ture o te aka tino mō i e te pai api i ka tā niu niu me kare ka tātā i e te tai piapa e ka okina i e te tai tuatau ki a ere mai te mitu ki te api i me aka tau api i te tamariki e rimara ta inga uru rā ta inga uru marimara me tere atu i te ta inga uru marimara e taka inga o onua tuirea tā te api i ka apai. Me tairia ki te ruanga urura e kāre te tamariki oki ki te api i e akatau api i ararai e tika angato te api i rea i te akau e te mituare kare rātu e inaoro ho o e tara pōtiki kia oki mai ki tara api. Ka eri iria te mitua iria ka reti tai tāna pōtiki ki te tai api i ki. Te ngā e tūkau iria, pēne iria ka re tara api i o e ariki mai te he pōtiki. No te mea e tua tāpapa a katou api i o ki tō te irira pōtiki. Ko te opanga rei te etu tātou nōti nōti a te angani, ko Jeannie Pelatea.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoatoa. Pimonu kuki arani, tō tātou nūti nō te ora.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto. Kia ora, tātou kato toki te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.

0: pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea.
1: Kia ora ana tātou katoa toa. E te tangata a korongorongo mai nei tā tātou nūti ko te tā koto te mai ni ko Maria Tūoro i roto i te e tuato ko tā arua rangatira e ka vetsi nei te nūti i roto i tō tātou ipukarea i roto i te e tuato no te e pato mai tō pāki nei. Tā tātou nūti mua ko au tuatu tā tātou te mai ni ko eo ki a Teare Henry Anguna i tōna tūranga i te e tuato i roto pū i te oanganga katoa toa e ravi e nei no te Miss World me kore ngō te mai nei purutu o te e nei ao katoa toa. I roto i te tūranga, kua riro atu ai te mata, e kua re katoa ai te tūanga o tō tātou pae moana, me kore ko Oceania, i roto i te tuata, kua riro mai ai ai, ko maine Oceania, i te mata atu i te kuki arani pera katoa, pae no Pasifika kātou toa, e pera katoa a Asia kātou toa, teo tō tātou o taike ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tia ne a kato to ira rua ke te tamaru maruanga a Oceania no reira e reo ka maru i rei te e reo mataora te ia i te mea ko au tū tā tātou te mai ne no tātou kato toa no te ipukarea pera katoa no ino Pasifika kato toa no reira mane te ki te atu i te tūranga tau tūru katoa e te tūru tūru ia tā tātou te mai ne e tōna kupu tangata pera katoa te uti tangata kato toa korupini te nea te tai atu e te tai pupu no te kāinga mai e tō tātou ipukarea te tai atu ki Vietnam i te turuturu i aia pera katoa i te kararangi i aia roto i te tuatau i te mea ku autu eia i te ia korona. Te rua o te nūti ko ki tēna tātou te tāpura kai ko e oke ko te mākete teia i rarotonga. Roto i te tuatau te tāmu aere ia nei te tai awanga anga mania aere e awanga anga teia na roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tukuhatu te akamani atu i tō tātou tūranga tāpura kai me kore te tūranga o te pūnanga nui i roto i te tuatau. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, ko te akaharianga ko iau ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tamu i atu teia kairo ne, ki roto i te ngāi o tō tātou punanga nui, market norira. Me tamai ko tau ki rarotonga e mānea, e akaaka mānea tika e teia i tō tātou tūanga markete i te ipukarea i rarotonga. Te toru o te nūti ko ki tēnei e mei roto i te tuatau, te maatanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te api i tuarua, me kore te api i tuatoru o nūti reni. I roto i te tuatau ko tēmei te tuanga o te api i tuatoru ko Messi, e te akarakarātu i te arawe atu pera katoa, i te aka arawe aka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te tūranga ne i roto i te tuatau. Mane te ki te atu i tā tātou anau tamariki i taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te rau ka mai nā roto i te i roto i te tuatau. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, Macquarie Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day i nanai i roto i tia tuatou the Remembrance Service ko teia raweanga puri nei ko eau ki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pai moana i takake atu i roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki nei i te tuatau tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuatau e rā te te akamaaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te mata i te State of Sydney i wānere torunga ura maiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea, po akararangi tea, i te i tātātou anau i runga i te suat pae moana. Me kore i roto i te reo papa merchant seafarers. E i roto katoa i te tuatau ki akamanako tātou i tātātou anau e noo nei, me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana kātou toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti. O maramu o tātou te iti tangata i tā tātou tūranga i raroa ki i te tūanga o te tau i anga rewa. I te ia e pito mai topa haki nei kua ravi e te tei Climate Change Workshop. E iri iri kāpua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua i te api ipi i a rātou, me kore i te tereni atu i a rātou ki roto i te Enhancing Direct Access. O te ia project nei, Mkwere ko te ke mirawanga nga tātou. Ko iau ki ka pau te anga uru mirioni muni marike. Te ka rauka i tō tātou pāhinua i te rawe atu. Mkwere i te rawe mai. I te tautsuru atu i tā rātou anganga. No te ka mātutu anga i tō rātou tūranga ngusu are. Pera katoa i te akarātu i te ture o te akasū are i te pāhinua. I roto i tētu ātou. I te mea keu ki te tātou i te tūranga o te au are aere o te pā e nua, ka are te reira i te pāna ki raruaka i te tai ture mitua, no te aka mātu tua tu i te reira, no reira ko te tai rāvanga, ka te kā rau kātu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akara mata tiu atu, i te rāvanga te kā rau ka i te oronga mai, te tauturu ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pā e nua kātou toa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te Cocoa Bots, Ko teia, kura tātātou anō, tamari ki teia, pingatika e te kite e te warātou marama i te rawerawai aereanga, i te taia wanganga, te kariro, i te tauturu i a rātou, tō rātou oranga. Ko ki te tātou, i roto i te tātou te technology, kua mamao te reira ki mua i nā rā, e pupu tamari ki api i teia, e aruaru nei i tō rātou tūranga, i roto i te tūanga nei. Ko ki te tātou, kua ngā kauparau, tātātou anō, tamari ki Cocoa Bots, e tō rātou o mitua, e tō rātou tangata akaere. I rātou, i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawe ia i te amatai ti topaki ne. I nā i te amatai ti tūmai ne, te anane tā tātou anō ki South Korea, a te marama ki mua, i te akarātu, i te tauturu, me kore i te akamātutu atu i tō rātou tūranga, ki roto nei i te tūranga nei o te Cocoa Bots. Nō reira, rakatika i te akarātu tā tātou anō, e te mataora, e te umu mutikai, kia meitaki mai tō rātou oranga, pera kato ke meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, no reira, te tangata me ki te koto i te Cocoa Bots, ko tā tātou anō te i te tau nei, i te tai tūranga mania kino, no rātou me tai atu ki South Korea a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga ko ki te tātou e, ko papa ui e mai, e tai aniri mirioni tārā, no te wāpu, no te akamātu tūatu i te ara tai o Tongarewa. I roto i te e tuatou ne. Ko teia te irawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapapu ia, i tu i paanga mata o te o arataki o te pāinua Pasifika katoa, i roto i tā rātou i paanga mata i rawe ia nei i pala, kua akakitiki te atu tō tātou arataki koe hoke Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni ne, te oronga ia mai ne, e te au o marike. I raro katoa, me kore i te pai katoa i te turuturu atu i teia. Kua akara matatua i atu teia tūranga ne, e te minita o Nutiren. Koe hoki tō tātou papa ko Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau. I roto i tia tūanga ne, ka oranga mai te marike e rimunga oru miriani tārā, e wanu oru mā a miriani tārā Nutiren i teia. I roto katoa e te, ka orong mo katoa mai te Nusirein e tei ngā uruma etu tōpata 5 milioni tāra la runga atu i te reira. I roto katoa e te tūranga ne, ka turuturu mai a Nusirein i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o Marike. I roto katoa e te tūranga ne, ka ākara i atu, te ka mātu tūanga o te awa o Omoka. Pera katoa te wāpu o Omoko i roto i te tuatau. Te ihina ki anga e, ka rauka teia i te akamātu tuatu i te tūranga tere tere pa i. Pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati. Te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa. Pera katoa no te tanga angatu i te o anganga katoa. E rawi e nei i te tuanga o te pae moana no te anganga nei. No reira, e te iti tangata i te mea o ki e. Ko te teime mua teia ka hakara mata tio i atu, te ka mani angai teia, tuanga ne no Tongarewa, ko te manako i muri ake koe hoki i te turuturu atu i tō tātou i tangata, me uki rātou ki tō rātou inua, no atu uki a Tongarewa e mamao, no rarotonga mai, ka riro katoa teia i te turuturu atu i te o nganga aere, te o pai aere, e tomo ana ki roto i te awa i Tongarewa i roto i te tātou. Nō reira i te tangata ko teia tā tātou nūti te rāua, ko ki te tātou e te no o maera, me kore te tere tere maera tō tātou arataki ki te inu ko pala, e ko āru katoa tō nā iti tangata. Tō tātou iti tangata tō nā opita aere i te turisuru i ae, e roto i te tuatau, e pera katoa i te kawesa te karere o tō tātou i pukarea ki te ne ao katoa tua, e roto i te pā inu o Pasifika. No reira, e reo a kamaru roi te no tātou i te iti tangata, e a tātou e no o vare ua ke tātou rā tātou te au nuse tupu nei. Runga te tua tō tātou inua, tātou ki tai pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. I te mea o kie, ko ki te ana tātou, ko hoti te iki anga maata, te tse ki maari e ua nei, e a e atikai, e no o aka o e te paramani, me kore aka pāpū i ae, te kawamani, i roto i te tātou, pe nei me o ki mai, te arataki o te Cook Islands Party, ko e o ki te Prime Minister e tse ki nei, te o i te tātou, me o ki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e te anganga. Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i te ia nūti, e nūti te iroto i te tuanga porutu ki nei, ku atu te Cook Islands Party i tā rātou pepa i te akapāpū e ka aere rātou ka neke atu ki roto i te opati o te tuanga akatanotano. Ko te ia opati e no o te avachiu te ia e no o mai nei te taitua o atu i te pūnanga nui. Ki e tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano, ko ia oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party, ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party, ko te Ricky Heather, ka vai rai aia e arataki no tō rātou party. I nāra, i roto i te tuatau, ka oro ngātu e ki tōna tēna i a Robert Heather, ki aka aere, e ki arataki a rātou i roto i te tuanga nei o te tuanga akatamutano i roto i te paramani. Nō reira, ko te eta tātou nūti no te e putamai topa ki nei, e kia tau e ako no me te tue tātou katoa i roto i te tuatau, te tua te aroa no tātou katoa, ki ora ana tātou e kia manuia. E mana ganu i te irina ki mai,
2: Kia ora tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu Cook Islands. Te reo o te iti tangata Cook Islands. E mana ganu i te irina ki mai
3: nei ki roto i aku. PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tāmaki makaurau nei. Kia ora ana ko ai te isi tangata i te ati angani, te tāmaki makaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai i te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e no one ki tāmaki makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou i te ia he muni tēnei, e akara mamune ta tātou rāti o tō tātou unuti, ma tātou e matawera i akarani. Ko te tu ipa ngai i rawe e te manakai, ka rawe e ta tātou angai anga, ta tātou te mapu e tere mai nei, a te ai e wareire rā rongo no maarima, no te patema, ora i tui te ai. Me te mai te ipupu toe no raratonga mai ki roto i te CICC Hall, 14 Regan Road, papato i toe, tinga i te mātou i a tātou i tuputuputu. Ere mai koe, apai mai tā au kai, me kāru koe i pai mai tā au anere tāra, apai nei me a tīrera i e, i rera tātou o ke e tā tātou muni. Ko te muni anere tāra e kāpipiki e ne, ya kuputuputu nā tātou, e tiaki i tā tātou mapu i tō rātou tātou, i roto i tō rātou ngai kano oe i rungai tumarai, i roto i te au a pitikura, kaupapu mao o mangere. Aere mai tātou ki arawe tātou i tātou tamariki. Pera katoa, te kōpū tātou nā koto te iau tamariki aere katere mai. Apaina i mai ki te ia angai anga. Aere mai, apai mai tātou tōkai e tātou i tātou anga a te re rāie. Te pupu mua ka tēme a te ia i paraparau ko pāpātera i William, here mōna Philippa Akarere, pāna pa Kimiora Esekera, Mātalina ngāto ina Maui, tamanui tārua Savage Maui, Tiana i kura Tisania Winiki, Samson Takai Auri Ngamata, Ngārangi Jean Nani Rau, Mel Amy Kiripapa A. William Ford, Nuku Teririna Jau, Sakamiri Sani, Sātiri Jau, Isto i ne kore tūtati au. Te rua i rio, te pupu ka tēmea mea te ia i wareire, Matangaro Emanuela, Ngā o Emanuela, David Paul Emanuela, Cherewa tūtaki au, e raukarere Jau. Ko te ngā puputia te tapu pāsu ni tātou me tai mai a te ai e parapro e te ai e waraire. Tā tātou angai angara karawi e tīrera a te ai e waraire. Er me tato matua puru mai, ke mataro tato hatarai, tara weanga e tatato marin, te o mama I akara anane, apai mui tai e, aka e I tatato tamariki, te a trao e I pizera, e akmani e rato, me te merato, te o kupu tangata nā koto te a tamarika te wa mai, a te e parapro, apai na ime a tabarere, karegi matu ki te kano rato kia, trao apai na ime ki tatato angai anga, tato matawara, a te a e varere, ne, Aka me te katoa atu ni, te umutua la tangata, te hi akaputu mai tāko tō anere tāra te kapikipiki ato. Kapikipiki ato ane nā ngai te marawa. Te aka me te kumai te tō ia koto koto te marurui, te kakawe mai tāko tō tō anga. Te u kupu tangata tō e akarongo nō mai nei te ratu. Kari turi, kawe e mai tā umuni. Me kore tāni ni umai I ako, 027-6358-630. Nā koe aka kete ki te atu e kakawe tāko tō umuni kia. Me kore te mkapanga katu mai tāko tō umuni kira tō. I te tauturu I tatatu a koronga. Kāra ko tu ara I e te arawe I tatatu o tumariki. I te ngā e kāno o rātou, kiruto I te api I te kura kaupapa Māori o Māngere. Me teke rātou kiruto I te camp a te mānākai, rārungu uru maono. Te tuatou me teke pā I te ere tātou arawe I rātou. I te tuatou pupungi me ere nuki rātou ki tā rātou conference. Me te munte te watu ki te sapati. I te tuaro I te watu ki te ie. Hai e me uki me ratu kiro tō te kia kuru iru I reti o tamareke. Nuri a tua tō me ka ina arukoi te are te arawe tō te ake, arawe I te pupungi. Me te akarongorongo mene koe wō ke akarana. Ina arukoi te tauturu I te iako koronga. Me koe ka te me koe kiruwa ne akarana. Ai ka mataororo mato, arawe I ako e. Piri mai kiro tō te tatatu angayang a te re rai e. Ware re rā rongoro maari mo. O te petema. Me ka ina haro, kimi kimi mana ko koe, wui, anga, rii mai I hako rungai tako numero, 027-6358-630. Rio haro, ki tō tātou o mitua, ino no mere, o ke I a akarana, pera o tō iroto I te aramaki, te o mutuare te roko I te o tūmatitenga, te o mitua pakari, ino o kimi kimi mera, te atua te aro, no koto akamaru I rui, pure ki te atua ki o rongai te tauturu, no tātou kātoto ki a arawe o tātou, a te tai tātou, te tau I ae, te a pai mai e tātou ki te ngai o kotai. Koto tātou nu te mutato e matawara I akarana ni. Me iau ki a koto katoto, ka ki toho a te epitamu ki mua, te ato te aro, ki orana e ki
3: mua. You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Luko Tim Strong Gim na Kirapim, Tokplis na Pasen Blo Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
3: 531 PI, Pacific People Together.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Rānei te o tek, te ati ngane te avion no tatu, te divert nei te anzike, te rere direct nei ki Hawke's Bay. Tararauke, te divert nei te mea, ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea, kaira tatu ga arawe te mitua wa ine maru iru, taime pare anga Samo QSM, no te nuti no Hawke's Bay mai.
4: Kia rana tātou katoto I te roa mātua te atua. Te aka merike te atua tō tātou arawea, yo te te atianga nei. I te reitoru, korawi I te api aitamu a te tōku pārata ito, I koe tō tātou mutuare. Te aka merike te atua, te tamariki te erumai, e kua mataoro rātou te o māngati rawe ia. Nā ko te tainu si mataoro iria, kua kapiki rumai rea e mbushia matiariki, ke ariki kumea ki mariki, koe o pitaru I te pupu ura a te mōnaro. Ko tā mai ei, e te tai tumai tino akarana mai, o rāwa ti eru mai, no nuti eru mai, I te aro ti te mpu o te mōna roa. No te mea, ko te takata akatere o te mōna roa, ko I oki, ko minula, e wei te tia nā junior, nā te late junior, I nā tapuro, te aka mediki e te tō nuti eru. I te parparo, ko rāwi I e te anga ngāti pāmito, Matawara te o tangata te ere mai ki te anga ngāti pāmito, te akakarangai te o mama te rawe ia, e te akamitiki anga te tō rātō rāng, e te akai te tō, e mure ki te rere korawi ire te peke anga ire, I te rere ase anga ire. I te rito, kua akuru ki mātou I a Hastings, kua ere mai o ki I rārotonga nei, te akura o te akaipopo, te tamai si mata eku a roto si rāko ma iri I arurangi nei. Kua ere mai te te eo te eke no nisiri mai, no Australia mai, e sa eo ngā ike atu I te akaipopo, I te rawe anga, I te anga anga akaipopo, I te pui a roto si rāko Felicia George. Felicia e tamai ndia nā wairu arunga riki, tō nama, no marika mai tiri, ko roto si, tetu mai sia na mai ma mokoro pe gra gro puti ya mo ye misa ya ko mesi ke tetu ni te ta me ha ya ko mata ma te tra be ta ma tu ha ti ne ta ka te ta zo ti ne ta ka te ta zo e te ka ma ne ka mo ni pe ra ko to tra be ma ya ko ma ne ka ja ru puri pe ti ti tu ja no mo ja ru puri a re ka ska e te ta e ti a re ka se ki ru te ja ru puri wa i no ru e ko e ko ti ti a re te ra bi e ki re wa ra be ma ru be ma tu te ma ka ti ra bi e e ri te pa ni ri ri Whatever you read on Tora or Kura Media or at the rate, it a matter of the report, the Mera to read, Katakati, we will be sit on Bubu, Eumon Api, Tani, where to my duty, when you appreciate it on Api, when you Terakato to the market, the Tiago to me, it is only Natalmato Nico, it might take a good idea, it made it was like Matuji, which are all made it. Era tu aku dia ratu itu tak puni ya ratu ni ini era ngai ratu di toratu kali era kota ratu ni ku jaru ni nanti muku pun lagi aku tiri puru nane curu mai ratu kerutu itu tu mai awak nama dah nane ratu itu curu er mai kerutu dia ya tu peri tiri lah ku yuk na nanti aku tiri aku tiri mai dan si tiri lah ku yuk isai ku nanti
5: Kau tu ada nak pasti kara. te mai kare tano e kia kapa ia e no te mea kira i u e ia ko ia te kai matangi o mato ta tu te kite te surunga te matangi me surunga te patikara te urunga tau kukiti ana te kaura patikara tano e ia kasi kira te ko maramara tu ko a pene ia kite i tamati te ai mani ia kia kare i mate ko a pene ia tu e i kipu te ara maki te kimi kimi e rafu te o ba kakutea a tia vike kua a pan reikini a tia na te kokarang presi cheki vani nei e kuyaki e ta matoi matau e ko hotona ki pera katoa o ko meri maga te tangata o ta matoi no si te na a kau kia kawa pita kambe te kena te kotou e te kuru e tkai na mara si te rakeo re mara ni nei ta kuru tuanga no sa tatu ki tangata te mau atuai e ki te tatu ki tangata kare o romani ta kato rakeo kera na kotou I te manuia tangi ke tangi ke tangi ke rawa o matau ki tatu
0: Kia ora ana, ko e te o teke, te atanga nei, te murihi ku tātou, I wai hōpai, nā tō tātou teke, nā tere papatua oronga mai tanuti no murihi ku in Macago, Southland mai. E te mea, ka ki tāki reo I tara ume e ana e taiko mea rai are, oronga ia mai e te whāma papa a, nā rātou, nā te au metua pakari. Tāra, ok, reka re, me nāne a kite mai kia tātou. Tēnā mai te tēke, tere papatu e te nuti no Waiho Pai Southland mai.
6: Kia ora nā tātou kātou toi, karongarongo mai nei tātou rātio. I roto I te a ia e nei me te ki ngā I pī mōnu, pe mei e tātou I te ngai okotai. Tātou e toto ana o te aroa o te rīria e te ikarea, ai tangi ki rawa I a tātou. Tete I ngā nuti potopoto ua no tātou, e te ngā epitoma I to pākeni o ki ua kōperipiri atua nā urunga I tātou rātio. I tā mātou a digital class I rawa I a nei, I roro nei I wai o pai e toru wiki te e programu, te aere mai anga e te aonga reirira ua rawe I atu ta mātou graduation no te automariki api I te yoti I a rātou te api I. Ai, e rongo uru māre mai te term e ono ari tai mai ana I te graduation no te raira I oke te aonga anga tuputupu ne I ra roi tō mātou o I ra ne tō mātou oiri. O atu rā te reira o mataora mātou I te aonga e te au tae ke te oki mai no tō rātou certificate e te akapapue kua rawe rātou ma te maru iro I tā rātou api e tai o atu I te openga. I akari e te au sponsors e ko they deserve tā rātou Chromebook. Ko mataura katoa, te ato mātou major sponsor ko I oge ko PACT, Pacific Island Charitable Trust. Ko mata ia mai o ki rātou e te tauturu chairman. Ko whakatoa atu aia I te rora, e tō ono mareka, tō ono rekareka I te utamareke api e mano no tikai. E te aere mai te api. E ki te tātou e ko te api e no te aronga. Kare o rātou marama, I runga I te devices. Ko tā mātou device I rea pai mai, ko te Chromebook. Te mea mānea katoa I te I atu, ko tai rātou te openga, ko rawe rātou tā rātou presentation. E o presentation tā rātou I ravean, e te mānea katoa, ki te atu tātou re rei. Ua karongo rai rātou I te pu api. Thank you mātou katoa ki a Kātoa Connect no te orong mai tā mātou api. E pērā katoa tō mātou pu api. E api I tā rātou api. No te taokata e anga whaene tini kua ki airani. Nā rātou koto I oko mai te mouse a te tamariki api. E pērā katoa te āngai I te au tamariki api I te au rā o te api. Te au tuatau o te api. Ko te ngā pupu e toru ko rātou e churuturu I te e programu. No te digital learning I tā tātou students. Kare ko te openga rai te ia. Te rima mata I te ia te rawa I ngā ranga mātou I te api I nei. E te irina ki nei mātou e ka vai te ia. A te mata I te ki mua. Ka kakaro ako o tue e a te tōtō no mātou. Te rā ua, mataora mātou e wa tai mai te e tuatau. E e ngā katoa te au tamariki, te au tangatai ake, te tū o ki te Chromebook, no te tai au a kakoro o ngā tukare, ko no te api iwa, no te tai au a kakoro o ngā ki, te rā ua ia ki te rātou e ka ka pia me tā ngā ang. Thank you mātou ki te pia, te no te hausi te e parokarama nā mātou, e parā katoa ki te tāo katai ngā wha ina tēne kūki aran, e nā rātou I rawe rawe I te ngā ang. Ko te rea te graduation e te aongara, ware kare ka te tamari, kai kai mātou, a oa. Ware ka kei nā te mga ia e te aonga katoa o arawe I atu te makete a te Pasifika I konei te trust. Te tai mea mane ki te I atu ko taimai te puani o konei te market. Ko a blessi o ki te pāmitua I te puani o norunga mai. Nā te te eupupu farmers Tā mana mana tā o te poane o te māmoe, no rea pu ipu ia te poane o tari mai kone te pāmetua e tauturu i te pāmetua i te kimi muni e no tā rātou o program. Ia ka mei te ke e te atua no te ia vairua mānea, i rato i te ia o papaa, pai mai te poane o nā te pāmetua. I wā kamata i rea tā rātou oko oko i te aongara. A re rawa, te rā ua, a te ia marketing.

0: Tira e tamato ma ke te i te aongar ae. Tiri ra taku manganu chi ina ngaroi te apemi. No tato i te ia ia i te ra ua. Warwa ti ia. Ta pora te ta inoa te iwi ki mo ene. Me i taki ngau. No te akarongarongo mai i tatato rajo i te ia i tangi ki rawa. Me i raro atu ne i wai o pai.
1: Motu ko, motu ere. Kia pukoro o vai vai. Kia mokara o kaki. I runga i te pi monu rima torotai.
2: Karongono o te tatu i tēnei i te onuti no te pā inoa. Kia ora ana koe te utegi i te atiangani, u te tatu i tuatau no te nuti no tonga rewa mai, nā rātu tatu teke apuna wano i te atiangani, te irarotonga ia tēnā mai apuna wano i te nuti no tonga rewa mai.
3: Kia ora ana tatu e karongorongo mai nei tō tatu rātio, pimonu i roto i te ia Awatea Sunday. Ko te tokotou tai ake ko puna wano, e aro atu nei e koutou mi te inua tuma te varovaro mai. E iroto i te ia mana kai topa ake nei, kua rere ake te pairere na maniki, na tongare wake, kua tiki mai i aku, te meia, te finance, o i oki ko papa tamu, tapa itau, e pera katoa te focal point, no te climate change, o tongare wako i oki ko Thomas Taime. Na kua tere tere mai mātou ki rarotonga, no te tai workshop i te epitoma i rawe ia mai e te climate change office, no runga i te programu ko te karanga ia, ko te EDA. Tēnā ko ere tūna māu, ko te papa mea ki runga i te TV, i te akariari atu i te pōpinga karauka mai i a tongarewa me roto i te reira. I roto katoa i te epitoma i topake nei kua tukuna i mai te noti, no runga i te muni tauturu, tā te marike i oronga mai te kariro i te tauturu, i te amanianga i te wāpu i tongarewa. E a ka mataora, reka reka. Tika e tō tōku, tō te papa mea, e pera katoa tō tātō mema paramani o mama waini Witchman, i teia nūti mataora. Te tukuna ia mai e te prime minister, mei te enua parau mai. I te oti anga te saina, i te au pepa, nōrunga i te muni tauturu e rimanga uru milioni, muni marike, nā te marike te reira. E tengoru mā i tu tō patarima milioni, muni nūti rani, nā te nūti rani te reira. Nā i roto i reira i teia, ka riro teia i te tānganga i atu te muni i te amanimani anga i tō tātou wāp i runga i te enua tongarewa. Roto katoa i teia petoma i ere mai, te oti atu anga te uipaanga te workshop a te climate change, kua piri atu au ki roto i tāti au EO, nā rā, e roto i teia tai rā, e haka te i roko mai e mātou, ka oki oka o mai reira a teia maramaki mua, no tā mātou forum tāti EO, E pera katoa no te tei o tumu manako, te ka riro i te akatanotano, i roto i te o te papature a te Island Government Act e te vai atura. I roto i rira i te epitoma i ere mai e te pure toru, ko te rā openga te reira, me e o petition ere te tei, ka tuku ko he reira i ta o petition, me e kare ko e mareka i te o me te tupu, i roto i te tuatau i oroai te tae moe moanga, i roto i te o candidate tuke tuke. I roto i te epitoma i rira i ere mai, e toru petition te akakite ia mai, ko i auki no te tuanga iki anga o puka puka, te eno puka puka, no te tuanga iki anga o rapa, o i auki ruatonga awa tiu Panama e pamate, pera katoa te tuanga iki anga o matavera. E roto i te ia, kare e petition, no te enua tonga rewa, kua papu i reire e tātou e, kua akapapu i reire te reira, e ko te mema o tonga rewa, ko i auki ko mama waine Witchman, i roto i te tuatau. I roto i reire i te tuatau i reire e aere nei, a pōpō i te pōpōng, ua oki atu mātou ki te enua ānau i tonga rewa, ko te papa mea, ko au, papa tāmu, e pera katoa papa Thomas Taini. E tai atu mātou a pōpō, a te pōpōng i tū te, ua tai ake i reira te pōpō o te vai au, te Hercules, i te kawe ake i te o vai au, no te rawe anga i te o anga anga, ki runga i te o are o te kawamani, i tonga rewa. Ko te reira, te o tuanga i reira, te ka rawe i atu i roto i te epitamu. E reka rātou i te tūte, e oti o oki ako ake i reira a te pure toru no te rua o te pupu. Teta ipopo.